hansara hendur í andlastiðan. Ég æg að finna máta vilja þetta. Þetta skrutja. Ég fölum mig fyrir umun eikna kroppu. Hann í en örum steg. Ég ekki hér sem að viðum hann. Hann týtist ekki hans eittir. Þetta hann bara en helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Lætum okkum bíja. Takk Gud, fyrir að þú ert Gud okkara og ég elskar okkum svo högt að þú sendi einbarna sonin til okkum mennesku svo að við ongantúi skulu vera einsamöll hversu í lífi eðla deyja. Signa hesa lötina og Jesusa nána. Amen. Og í ære Mósebók og í gamla testamenti, kapitel 20, versinni 8-9, lesa við Minns til at halda kvílu dægin høylægan. Og 6 dægar skal du starva og vinna öll versk tøyne. Amen. Og i luttlæri byggt búi gamal úrsmýr som et knut. Han var vujagidun fyrir að gera þær vekrastu og bestu klokkunar her hver klokka gekk við fullkomnum tøyjar og ljó lægi. Fólk komu úr nær og fjær að fóa klokkunar umvaldar tja honum. Ein vetur kom ungur drongur til Knut við einari klokku og var stekka. Knut hugdi inn í klokkuna og hann sá að tannkjólinu voru ónegv slítun, ikkje vegna aldur, men átúi að þeir ongandu sluppu að stekka. Klokkan hefur gingi utan íhald, segir Knut rólega. En tå at han besta og fynasta klokkan hefur tørv å stedje, tå annars gjerst hon i øleie. Drongeren rykte brøyr, men klokker gjørtar til å genga utan stekk. Knut smultist, jo, men tær røysne gjørtar til å være varlige vondnar opp, ansæjar etter og få løter vi stedje. A samme hot ertar vi fæltje, om vi dongandu stekka å, Møas gjørstu okkara, her gleyen og nøgtsemen komas bústur. Tann dægen, ja tann sunnu dægen, sa drongurinn Knut syta vi húnalega grikvu elden og lesa og sunni gomlu bøyblio. Og klokkunar og handli hansara vöru kvirrar tann dægen. Drongurinn skilte at kvult, ikkje vær spilt. Etla bústur tvoitt tui. Kvöldin ver landar mála til að varvoida og styrstja lufs stefi. Luta vid að mannalöfinun vi hese frasögnu í húa, ja, svo það just af hese orsök að við hafa finnju kvöldagin að halda hælægan. Eins og klokkunar í sövinu hafa törfa stedja, Til þess að halda fram að genga vel, svo hefa kroppurinn, sinni og gjörstu okkara törf að kvöld. Gud gaf okkun kvöldagin som gafu, og ein heilagan stekk. Mitt og öllun meldru og elbjóingum lussins, til að endurnutja okkara styrstju og mott, men æsini endurnutja okkara gleði og samstundist minnast, Han. Jesus vísir okkun vegin við að seta félagskapin og tugina saman við gútu fremst og ofast á ræfestingarlistanum og at han hótt kunnum við lífa lúfi við álópa og leta það vujari og við fóa frá gútu til næstan kring okkum. Amen. Herren signi dægin fyrir okkum. Lætum okkur öll bíja, fægjur var saman. Fægjur var, tú sum ert á himnum. Heilagt veri navn tútt, komi ríki tútt. Veri vilji tún, sum í himni, so a jör. Gjev okkur nú dag, okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkur syndir okkara, so sum vit eisini fyrir gjev at heimun og imóti okkur synda. Og lei okkur ikki í frestingar, Men frelsa okkun frá tu ytla, tu ja tutt rúkje, valde og høyrin om allar efir. Amen. Herren vald signe te og varvøyde te. Herren leti anlysut lúsa yfir te og veri ter nægjur. Herren liti upp asjan suina yfir te og djeve ter fri.

Ragnar í Vík við fyrsku útgáfni á einum kjentun Hank Williams sangjem. Svo eina her í nótt af útgáfni The Silence of a Fallen Star, Ragnar sings Hank Williams frá 1925. Ein verri og fyrskari tónlega söbo. Birgir Kruse flotte texten yfir og fyrst. Og nú við erum við Hank Williams svo heldig at það kannski var höstkjöldet at enda Jambalaya Ari Hesafir við sindur av Hank Williams og örum klassikarun og ekta von country tónleikje. Við skulle høyra Mali og Hank Williams sjálfum.